0: metoden e harmonjës tim tjerë zakonëshën gjatë aty në vjetë, pos edukatet e fenë që kena marë. Vinë dy gërë, e nga qesën jashtë, prej kuvendit. Pa dosht me ditë, pa po shkujme s'ka po mojnë. Risku jo, në kene kene të në të reja, kene kësu në familje. Kam punu punë dorët me një mu familjen. Mas këty në vjetëve, kam punu kollin për infirmjere. Maria Tusi është i kjo. Shoqja jona, kushe këtu jam unë. Maria Tusi është ku në mirë ditë, se atje ka pas babë e nonë, familjarët e vetë. Unë kam nëjë 4 vjetë me te. Nuk e në devoqme, një zemë e lojët me një mua tjetërin. Ta Maria është me dëllarë, e i kanë malë të dy në burgë. Pa gjyqë, pa ku gjarëve që njërë torturë. Një torturë që e jeshtë zakonë shpi që se kena minë i herë, këtë kanë bëjnë të gotë fundit, me ishti në fesë, me një mitës, me lillë gryken, edhe me vrahë më shkopë. Kja ka dorë sa gjallë për jetë. Edhe e kanë shtru në spital, në kirurgji. Shkojmë, him nodë nuk e njofim, se në krytë javë s'ka dekë. Nuk ka pak më lanë jetë e njëri tërse. Komunista të zdushën me në një emnin zotit, ishte anëmik. Për ne, gjithë njëri që jo përpishte, për me lanë dhe me këtë një triumf të fes, për ta ishte ishë katëru më së pëdisin e dhe thani në ndrefqu. Pa. E kena shumë të uve që i kena kadu, dhe e që u shduk, në lakohën e punës, e kam darë në pension. Ishtë co, të 30 vjetë të bani, më më plëcu të shiren, kështi jam bëjtë të uve vjeqë e burgeshë. Në vitin e geshës të këmëtinë. Këtë boj këtë fotografi se dokumenti ditës parë, në shto. E një jam këken dita parë që e në bashku. Kërku me tonë me në vëllnetin tonë, dojnë me hinë ku vëndë, me jetu në dekën në kuvënd. Me një fjallë tona, kena bapën njëtë, që kena premtu, këtu besa janë lëllë tona të mërgesha, që kanë kene dhe plakat, që ka tru me fëmë me komëshe, me skleroze, me...
1: Vekja.
0: 26 veka, tona të lenume. Në kena kene më të reja dhe me kjota 4 njëtë. Të tona kënë këta kënë dekë të trija, unë kam me të ljo. Pësëm përkene forës.
2: Sister Rosa's remarkable story of strong faith is proof that good is stronger than evil and that it is never too late to fulfill the vocation God has placed in our hearts. Today, Albania is a very different country, although the wounds left by decades of atheism, isolation, and the repressive regime are still visible. Albania is now the third poorest country in Europe after war-torn Ukraine and Moldova. poverty

0: Yani o şikayet profesörle yine de simi diyedir sihirmek. Oh. Yemi niyeti popul. Flasin niyetin gjuhu.
1: Perka të sija është e fort.
0: Fort e fort.
1: Është e fort.
0: Kemi të njëtë zakone. Dhe nuk do të harruar që para 4 shekuish të gjithë shqiptarët ishin të krishterë. Mm. Ndoj që...

0: që të rritet një bindje, duhet të rritet vazhdimisht. Mhm. Në vazhdimisht
1: ta ruajë,
0: do të ruajë të se mund ta ndërtosh. Dhe përsëri mund të bjerë nëse se ruajn. Edhe kjo harmonia ndërfetare, peshpunimi ndërfetar. Mhm. Nuk është një dhënë dhe do jetë gjithmonë ashtu, duhet ta ruaj e duhet ta zhvilloj.
2: Mbi të gjitha predikimi me I fortë është bashkëpunimi vlastror.
3: Dhe do të fikura dhe bi për sotë, ta respektos besimi tjetër.
2: Miqësia kur rrim bashkë, kur bashkëpunojmë, kur do me thënë ndërtojmë ardhenjët, kjo është predikime
3: po.
2: Me I fortë për njerëzit. Se ka nevoj këtë armë. Non c'è rivalità, non c'è gelosia nei rapporti. Davvero qui si punta alla felicità dell'uomo, felicità che può essere piena, che può essere perfetta soltanto quando l'uomo davvero colma la sua sete di Dio.